0: parece que lle deu boa razón as instancias, eu como presidente da Asociación de Veciños de Ponte Sampaio.
1: Anda, mira.
0: E entonces a Dirección Xeral de Correos da sección filatélica contestounos, este selo era para salir o ano 75 con motivo do 150 aniversario do nacemento de María Villans, e saliu este ano. Por lo menos temos un selo dela.
1: Pois, señor Carregal, moitísimas grazas por este apuntamento final, que non contaba pues, con él. Moitísimas grazas.
0: Pois, sí. Pois nada, foi un acto moi moi bonito. Recibimos tanto eu como na sección de veciños todas as documentacións do servicio filatélico tal, de que estaba aprobado. Isto foi en xaneiro.
1: E hoxe faise a realidade. Moitísimas grazas. Moitas grazas. Pois sí, Belén, este selo que ten a María Viñals co sombreiro, cunha plumiña o ladiño, e por 2 euros, pois nada, os amantes da colección de selos xa pois poden compralo dende hoxe.
2: O mundo da filatelia é impresionante. Pois, Jacobo Conde, moitísimas gracias en directo dende o fantástico castelo de Soutomaior. Gracias, Jacobo, disfruta aí dese castelo que temos. Gracias.
1: Son un bico, bo día, hasta logo.
2: 12:35, ahora comienza el programa La Opinión.

0: mostra pois en diferentes prazas de orquestas, de bandas de todo o mundo que teñen presencia de músicos galegos, músicos criados en bandas galegas. Entonces isto para nós tamén é un orgullo, é un síntoma de que algo as bandas de música están facendo ben este territorio.
1: Tamén outro dato é que falaba vostede dos máis pequenos, non? É dicir, que un 70% dos federados actualmente nas bandas de Galicia sexan menores de 30 anos, tamén é un síntoma de que hai saúde, de que hai futuro, non?
0: Sí, é verdade que as bandas de música son, digamos, un dos poucos entornos nos que pode chegar a convivir un señor de 80 anos cun rapaz de 12 anos.
1: Entonces, a veces o instrumento é máis grande que o rapaz, non?
0: Sí, pode pasar, bueno, pasen bastantes ocasións co instrumento máis grande que o rapaz. E ademais, esa convivencia que se xera e ese amor pola música xa desde as etapas máis pequenas, aparte como este indicativo do 70% menores de 30 anos, danos unhas boas perspectivas de futuro.
1: Agora lle pregunto polos premios, polas homenaxes, pero para quen está dirixida? É dicir, quen se pode chegar esta fin de semana ao Pazo da Cultura para escoitar un pouquinho de música?
0: Todo o mundo está invitado a vir, é un evento de acceso libre, sin entrada, únicamente ata completar aforo. Non para os amantes das bandas, sino alguén que estea por Pontevedra ou estea cerca, que se queira acercar e diga interésame ou quero ir ver o que pasa ali. É un ambiente super bonito, con xente de moitas idades, amantes das bandas de música, e poden ver unha gran calidade musical, así que todo o mundo está invitado a vir a ver o certame de bandas este fin de semana no Pazo da Cultura de Pontevedra.
1: Vai ser ademais retransmitido por YouTube, pola canle oficial da Federación Galega de Bandas de Música, que ten xa pois en torno aos 12.000 suscriptores, peza clave tamén, non, para esa xente que ao mellor pois que lle encanta escoitar a banda de música que tradicionalmente facía, ao mellor agora non poda chegar ao Pazo ou vive lonxe e ten unha oportunidade aquí de seguilo a través de internet, non? E queda para despois tamén para o futuro aí.
0: Sí, temos esa opción. Evidentemente, a primeira recomendación é vir a ver a música en directo,
1: claro,
0: porque a música en directo ten algo que non ten por internet, pero para toda esa xente que pues, non poida asistir por diferentes motivos, ou que quede lonxe, ou non se poida desplazar, teremos habilitada na nosa canle de YouTube, @bandas, un enlace para ver o certame en directo, que ademais combinaremos nos cambios de banda con diferentes entrevistas, os participantes, os protagonistas, ao público asistente. Entonces, é un programa dinámico que se pode ver en calquera momento.
1: A quen se vai homenaxear nesta edición?
0: Eso non se pode dicir,
1: vale,
0: ainda. Ese é un segredo, pero sempre
1: o relevo temos... da banda de Merza, non? A banda de música de Merza.
0: O relevo, hai un relevo de bandas a máxima, sí, puntuación, que no ano pasado resultou a banda artística de Merza premiada, e que lle dará esa banderola representando a máxima puntuación do certamen a banda gañadora deste ano, que evidentemente ainda non se conhece.
1: Sabemos que, claro.
0: E ademais temos unha categoría de premio a toda unha vida, que sempre homenaxamos a persoeiros ligados ás bandas de música, que realizaron unha labor moi importante ou de dinamización cultural, que é un recoñecemento en vida a todas esas persoas que eso traballaron polas bandas de música, aportaron o seu grao de area.
1: Pois quen queira ver música das bandas de música en directo, que se cheque este fin de semana ao Pazo da Cultura de Pontevedra, o sábado e o domingo, máis de 1000 músicos de 17 bandas, 10 aquí de Galicia, 7 de Portugal, que se chegarán a participar neste certame galego de bandas, 19 edición xa, a terceira en Pontevedra. Pois Jorge González, membro da Federación, moitísimas gracias.
0: Moitísimas gracias a vos.
2: ¿Quieres disfrutar de una excelente comida para llevar? La Esencia es tu elección. Comida tradicional casera y platos cocinados con mimo. Estamos enfrente al Supercor, calle Antón Fraguas 14. La Esencia, teléfono 634-428-819. Síguenos en redes.
3: Oye, ¿al final fuiste a la feria de coches de ocasión?
4: ¿Qué va? No me dio la vida. ¿Me la perdí?
3: Todavía estás a tiempo. Si buscas un coche premium, tienes BMW y Mini en Celta Motor. Si buscas un coche familiar, Ford en Galmotor Gonzacar. Y si te va la tendencia, Omoda y Yaecu en Resnova Motor, en la Nacional 550 en Salcedo.
4: Ocasión Resnova Motor. Hay ocasiones que se repiten.
2: Promoción en Alba Solo Música. Oferta especial en todos los pianos mecánicos nuevos, seminuevos y usados de 500 euros de descuento. Banqueta regulable, primera afinación, traslado gratuito y 10 años de garantía. Alba Solo Música, calle Gonzalo Gallas 1, Pontevedra. Teléfono 696-4996-69. Nueva sucursal en Carballo.
5: ¿No duermes bien?